0: твоєн шепсько, мати не ти доктор.
1: Ало, що потребуєте, аби стехто вихрал?
0: Шаріте савент.
1: А віце о мне яке?
0: Веріша твого.
1: Поїхалопи.
0: Не погибне. Есть где яки доктос?
1: Кому теть кадры старый прусов ту?
0: Правей немного опурцы, я уж лаву прусу.
1: Так пошиште! Прусов не дом не бивала, как у вас кружин. Аж та сазовка мела свой лето почит!
2: Архив! Регистратура!
1: Эк та сазовка мела лето почит!